0: Additional Traffic Pass.
1: 에이 구이의 정반.
2: 오늘 입고 입었어요. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, Volshlir.
4: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
5: Skoda.
4: OP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: FM. Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
1: Volkswagen.
0: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: E marrim edhe ka një bre.
4: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po e shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
4: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
4: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
7: Now I might be wrong, but it sure seems to me the past ain't what it was, and the future ain't what it used to be. Oh, everywhere I go, I hear people say, man, you should have been here yesterday.

Gotcha. Di Pristina, 103.5 Urban FM.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: I can in ear sprayin', one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store's veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketa të reja, njona të mamë për ty. Kaljone tjetër një veri me Art Motion.
4: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tëtor, Mitro Run e siel krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
5: Da mi jap zonit pak edhe knoj.
6: Dis-moi où est tout caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
7: Mëri tip s'ki ka zuqi jepe janë franqez.
8: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Lemonita. Pour moi, tu, vete gjë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Vesh na shqiptor që qizim sa në vijë dhe sani...
3: That's kjo kërpo!
4: Bravo! Urban FM 103.5.
5: Now where do you go?

blue. Take a tip from one who knows and live your life in cool.

0: Masu tot.
1: Se jeme Matt Ford. Urban FM, një Traffic Pass.
0: Masu tot.
2: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Çfarë muzike ndëgjon?
9: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
10: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
11: Radio Urban FM 103.5.

مسهرات مونوش مكون ودويتيا أربعة نفهم نيشنا ترابيك باس

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: Pse moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Fem, 103.5.

0: Diako FM, mashup se Urban FM. Mishin e Traffic Pass.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
3: Si një ëndër magjik e hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetëmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
4: Urbana, ba.

0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ashtë një qale urtë, kur mën, kur s'mën, prit kur mën.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Me fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Benani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

everything that's alive grows alive.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe,

0: additional traffic pass.
1: I can in ja sprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Ej, ku je që u banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: Urbana FM, 103.5.

0: Urbana FM 93.5.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: 103.5

0: kam më interesant të qysh. Leo po se një mirë ose si pasonime, po se Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: ديش مترا بيك باس
1: يا فيلميري برامیت بوکورا që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
2: Urban FM, 103.5.
3: Yeah, yeah. Yo, Black, it's time.
4: Word.
3: Bird's timing. It's time, man. All right, begin.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pas.
1: Tu jam vendas me bani as të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
6: A jeni gati për tjetër një ver? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kallon e tjetër nivel me Art Motion.
7: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Co jest na stoi cuisine?
0: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
0: Cuisine.
2: Ore, and the other?
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
6: Benani për Menani, Radio Urban.fm. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

My brain thinks bomb like.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
2: O,
1: trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale, ewy jedy?
4: Tua që të regaj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
5: Skoda.
4: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Tu janë vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotë.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant të qysh. Leo po asë një mirë ose si pasonime. Pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Urban FM, National Traffic Pass.
1: Ai keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rutinë që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
6: Afternoon Delight.
7: E lajme,
6: umar,
7: art, kultur,
6: muzik,
7: kena mu knaq.
6: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM, çdo dit.
7: Për e të hanës dhe rritë premtën.
9: Pash më treskën.
8: E dhe zhune.
7: Çdo dit të punës.
8: 15-17.
6: Live në Urban FM.
7: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
8: Afternoon Delight.
5: Përshëndetje, ladies and gentlemen.
7: Ai, kishtu përshëndetje. Ai,
5: kishtu
7: përshëndetje. Ai, kishtu përshëndetje. Ai, kishtu
5: përshëndetje. Ai,
7: këto janë përshëndetje.
5: Tonës duhet me kon la.
7: Aha, la, pak ma la, pak me përdit, pak ma shumë.
5: Qobi gjumit.
7: Urime më refresko.
5: Faleminderit po për shka.
7: Fitoria Austris. A qirë për shka.
5: Se mu në po në Austriak.
7: Te Austriak i koqa, koqa Austriak. Koqa i këzu, niva qish e këzu.
5: Si Petovini jam edhe one.
7: Niva qish e këzu.
5: Zeto
7: vini, fresko vini.
5: Zeto vini, ba.
7: Fresko min.
5: Zejtuve.
7: Shoka dhe shoqe, përshëndetje për krejt juve ku dhe që ndodheni në komunikacionës se ku dhe që jeni të nangu online në Radio Urban PKFM, kënaqësi me u taku bashk edhe me vazhdu ditën në këtë ditë
5: yes,
7: me vranësira, apo halja nuk po shohim shi.
5: Po munohet, nuk është që s'pomunohet, po momentalisht temperaturat janë stabile, ndodhë që ma vonë mundet me ra shi, momentalisht nuk është që ka të shka
7: për në të tjene në rëndësirë. A keni njësë më bo vjeshtorë?
5: Normal, jo me jakën të kurës tash.
7: Yeah!
5: Motori, lego!
7: Kazni njere!
5: Temperaturat kanë me livrit prej 3 dërin 8, këto që janë minimale, maksimalet prej 20 dërin 23, me një erë mat letë se zakonisht dërin 4 metra për sekund.
7: Ah, erë a maj letë, ajtë shka lidhës, po
5: frita së dira. Ta manë sa me roshia.
7: Sko ka sët nura aktive.
5: Ja, sët nura në pushim.
7: Ja, nura nuk e njësaj.
5: Së ja.
7: Me shemi i doshër, shumë informacionet të cilat i kemi grumbullu për ditë në sotme, të cilat do t'i diskutojmë me freskon këtu për 2 orë të pjota, ditë në sotme nuk do t'a kemi mësafirin në studio, a për arsye teknike.
5: S'kena së vëjme,
7: a për arsye teknike edhe paramendojeni brej, shokë edhe shokë që veç paramendojeni 2026 nuk
5: ka fundi bile.
7: Nuk ka rrymë, me shemi i doshër, nuk ka rrymë, është nalë rrymë.
5: Ja, veç a për tani,
7: në qëndrë.
5: Dhe është hera dytë që përnojë lëtë rrugëma mërëna një ove kështë në qëndë.
7: A, e bëse nuk ka lidhje.
5: Po që po thu ti që ka lidhje.
7: Qa përna duhet më
5: shpallë. Ja, përsen, qa duhet rrugëma në kërqë. Ves me arzhu pa lidhje së drita e së sana, kështu pinolli më krejtë.
7: Që shukon vikendi fresko, a kon vikendi mira, ka pos në far aktivitetin vikenda ju, a ke mund me dolla, a ke përjetu të vikendin a ju.
5: Vikendi ju kon ekstremisht i dekt, jashtë normal, jashtë protestave cilat po mohen në sheshet tona, nuk po ka në far organizimi, nuk po ka në far levizi, nuk po ka bëna i farë dëshire për e qytetarve për me dalë dhe për me festu, ku mujtë me vrejgjë ati vikendit, diçka jena lodhë.
7: Plus, plus sa menum që po gëzohëm pak që fitoj Kosova, fitum një loj, pa lodhën tjetër. Na ngjashën.
5: Na ngjashën.
7: Na i mbrotën.
5: Bileti kur ka fundi astupin s'na japshin. Atë na kur të mum kesh për shkak të hall dikush astupin s'ta.
7: Edhe ka fillimin s'ta jap.
5: Ka fundi është tek
7: ai komentatori që u luajën, që shaluën me komentim anglisht. Po? Komentoi ai komentatori thoi që para mendoi në Kosova në pjesë dytë, pak para se më marr gollin e tretë. Thoi që para mendoi në Kosova vjen prej ndeshjes së kaluame ku i ka pas për mi 18 raste në gol e sot asnjë.
5: Para mendoi. Po. Se me na morri notë, bre, po më duke t'i shqy shpjesa Austria.
7: Austria, t'i shqy Austria.
5: Shana me
7: pak. Shana me pak. Ja, ta sal qojnë e
5: zonë. Ja, e zonë të qërë.
7: Ja, ta ta këtësasim.
5: Pja unë i kesh.
7: Meshte mi të dashër, dëbimi mbi 862.000 shqiptarve, ka njësa këgjikimin në mungesën, daj 21 të akuzuarve për dëbimin e Shindra Mira shqiptarve, a gjatë lutës vitit 1999, sot në gjikatën themelionën Prishtin, ka njësë gjikimin në mungesën, daj 21 personave të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile.
5: Mesdemi, gjithashtu është miratu deklarata për specialin, janë 99 deputet cilët kanë votu për ose e përket krejt këti organizimi ose kësoj mbledhjet të qeverisë, kemi me folë ma shumë soj përket se qka ka ndodhë gjatë kësoj dite, gjithashtu duke të regu se qka ka thonë Daota Radina, qka ka thonë Zonja Hajiu, Albelina Hajiu për ndryshë, qka ka thonë Hamza, beshujem një farë për pjekje që me u bo krejt bashkë njëherë për njëherë, deri sot arina me një zgjidhje edhe me mujt me vazhdu, pësoj përket se qka ka ndohë sot në kuvendin e Kosovës, kemi me bisedu për to 2 orë të plota.
7: Dashur me që po vazhdojnë protestat, shqiptarët në Norvegji protestojnë kundër gjykimit ndaj shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, janë shqiptarët mbledhur në Sandes të Norvegjis, atë cilë kanë protestu kundër gjykimit dënuës ndaj shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thashit, Kadri Veselit, Jakub Krasnicit dhe Recep Selimit.
5: A po zgjedhët presidentja, nuk po zgjedhët, kena mujt me diskutu pak, soj përket diskutimeve të fundit që apikan edhe lider të partive politike në vendin tonë është zotri Hamza nga PDK, i cili ka thonë që pas takimit me Kurtin kanë diskutu për specialin dhe presidentin për ju me emra konkret, soj përket qashtjës së presidentit, dy orë para seancës Kurti edhe është largu nga kuvendit dhe ka hesh soj përket takimit me Hamzën, por në anën tjetër e kemi zonjën Lushtaku Sadriu e cila po thotë që jemi të gatshëm të japim kontribut. Soj përket çështjes së presidentit, por gjithashtu edhe nga Alianca, si shefi i grupit parlamentar të Aliancës Besnik Tahiri, ka thonë se kanë mbetur 8 ditë për vendimin për presidentin, duhet seriozitet politik.
7: E ditë po shkojnë, ditë po vinë, po
5: ndërrim
7: edhe vite po ndranë, po duket që na po shkojmë drejt të zgjedhjeve të reja, sepse nuk po shihet një dakordim politik sa i përket zgjedhjes së presidentit, por në anën tjetër kemi Ulicin edhe policinë e Kosovës, të cilët kam fillu me zhvillu stërvitje të përbashta a për kontrolin e turmave.
5: Deri sot mirën vesh, ambasadori Gjermania ka bo për hajër, nuk e di sa është informu me që ka pëndodhë në vendin tonë, po ai ka vendosë që me uru Kurtin për rrisë gjedhje, ka thonë që presim refilimin e dialogut me Serbinë.
7: Në anën tjetër, kemi të orë Sakica Gjililin, cila ka thonë të mizi nga termocentralet, nuk na duhet gazi, kemi helmë mjaftu, është në poplasim për deputetin e lidhës demokratike të Kosovës, e cila ka reaguar me një postim në rjetët sociale, për mes të cilit i ka kritiku zhvillimet politike dhe qasjen ndaj qështjeve që lidhen me energjin, shëndetsin dhe bashkëpunimin politik.
5: Të vlasim pak edhe për Prishtinën, është kru Prishtina që është fuqizu me ekipet në teren edhe me 20 mjetë të reja. Gjithashtu, duke kur jemi të kru Prishtina, ta na ka lajmëru për shkyqin nga rjeti i ujësielë, si tjenë 8 restorante dhe lokale në Hajvali edhe në Veterneko. Shumë interesant, Hajvali edhe në Veterneko, më duket, kur s'pas ka pagu uja, se veç në Hajvali, Veterneko, kote fundit...
7: Janë të ledhë.
5: Janë të ledhë, janë të ledhë në
7: shtetë. Ledhë janë, po janë të ka
5: ilegalisht. Kështu na ka lajmëruar edhe kompania rajonale e ushqyerjes së Prishtinës, e cila ka thënë se gjatë ditës sot më i ka realizuar 8 shkyqje të restoraneve edhe lokaleve të ndryshme nga rrjeti i ushqyerjes.
7: Edo, shërmeqe, një peticion që ka ardhë prej Ferizojt, kam rrinë në kuvendin e Kosovës, po kërku largimi i emrit Uro Shevaq, bashkim Pazlio, se mi gjeni iniciatori këti peticioni për largimin e emrit Uro Shevaq nga përdorimi zyrtarë, ka dorzuar në kuvendin e Kosovës, nismën e mbështetur me 14.149 nënshkrimet të qytetarëve të Ferizojt. Të doshën me që kemi zotrin Haradina i cili ka thonë jemi realisht në zgjedhje kuvendit të bashkuat me zërin e qytetarve për specialën apo flet deputeti Aliancës për armërinë e Kosovës Ramush Haradina i cili ka deklaru paranisë seancës o kuvendit se afati për zgjedhjen e presidentit përfundon me 6 tetor duke theksuar se kanë mbetur shumë pak detë për krijimin e institucioneve.
5: Nuk kanë mbledhë dhe qyrët këshijat për një herë nuk po dina as vetë shka me bu ma për para mu bu bashk ka me menu për gjithi, a me hek specialën, a qa me bu.
7: Do të flasim pak edhe për kryeministrin Edi Rama, i cili ka marrë pjesë në konferencën ndërparlamentare me përfaqësues të institucioneve shqiptare, Parlamentit Evropian dhe parlamenteve të vendeve evropiane, e fokusuar te agjenda strategjike për zgjerimin e BE-s dhe antarësimin e Shqipërisë. Zotri Rama ka thonë shqiptarët ende duan BE-n ndryshe nga vendet e tjera.
5: E vërtet, edhe qysh konsekje don.

0: Të dashur me që kemi edhe Vlora Qitakun e cila zgjidhet nën kryetare e kuvendit nga PDK-ja, do të thotë më në fund është zgjidhur si nën kryetare e kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës së Vlora Qitako. Gjithashtu i kemi 15 deputent të rinë të cilët e kanë bërë betimin në kuvendin e Kosovës, kanë bërë betimin pas zaventimit të deputetëve të lëvizjes vendose që janë emëruar në pozita ministrore në qeverinë e ri. Gjithashtu kemi informacione të tjera, është e para e vendit Albelina Agjiva, e cila ka thonë që do të qëndrojmë bashkë deri në lirimin e plotë të ishkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. E më herët falem për gjykimin në mungesë, ku 4 nga 21 të akuzuarit për dobim të shqiptarve figurojnë të vdekur. 4 prej 21 të akuzuarve, wow, po do këtë që nuk janë më pjesë e kësa jetë. Të do shurmeq pas asaj humbje të frekshme nga Austria, Kosova rikthehet në stërvitje, fokusohet te Izraeli, kombëtarja e Kosovës gjithçysh duhet me fitu Izraelin, ose e cim tutje, po asaj përket kësaj qështje është edhe superkompjuteri, i cili e ka paramendu fresko.
1: Ajde, apo thu që na fitojnë atë, që po dhëtë superkompjuteri?
0: Superkompjuteri ka thonë që cilat jenë gjosat që Kosova be kalun ligën A pas humbjes prej Austrisë, superkompjuteri e shë Austrinë si favorit normal kryesor për me fitu ligën B dhe njëkosisht promovuar në ligën A pas ati triumfin ndaj Kosovës, që ka thonë për Kosovën do t'ju tregojmë në vazhdim.
1: As kena, që po buë, tha. Mizdimi gjithashtu kanë dalë në shqitje biletat për ndeshin Izrael-Kosovë, për gjithju e që dëshirëni me qenë të praneshëm atje për me po ndeshin, pas humbjes nga Austria, dardanët kanë me kërku edhe një këndelje të menihershme da Izraelit, që ka pësu dy humbje në ligën B. Zoj përket ndeshjes së dytë faktikisht e patëm me Austrinë me Kosovën, i dërgon mesaj Spalletit, është gazeta italiane, cila ka shkru për formën e Don Zhegrovës në dy ndeshjet e fundit me Kosovën.
0: E, me se mi doshër, po duke që e Don Zhegrova po i rikthehet verzionit matë frekshëm në ti, është i vetëm lojtari Kosovës, i cili ka dalë me notë pozitive në të dy ndeshjet e Kosovës, edhe pse pas një viti me shumë lëndime të shpeshta, pak minuta në fushë dhe kritika shumë dha sulmuesi e Don Zhegrova, po duke të se po rikthehet në formën e ti më të mirë të karierës.
1: Anën tjetër kemi Driton Kukën, maestron për ndryshe, i cili ka ardhë me një mesaj të forca e përket të ndrimit të generatave, i cili po thëtë se po ndodhë me sukses. Sa i ka njësë javën me një mesaj ku ka vequa dhe suksesit e generatës rejt të gjudës kosovare, por një kosisht ka ngritë dhe shqecime për problemet që vazhdojnë të mbetën pas gjidje.
0: E, me se mi doqër njësia A3 i kthehet në operim, është korporata energjetike e Kosovës të cilë nga ka njëftu se njësia A3 është rikthyen në operim pas përfundimit të aktiviteteve të planifikuara në kuadër të remontit të vjetor. Gjithashtu e kemi Daut Haradinën i cili ka thonë që deklarata e kuvendit të Kosovës merë kuptim vetëm nëse këtë javë zhbëhet gjykata speciale. E kemi Korin Siperantom, i cili ka triumfu në Maltëzije, është zotri Kurti, i cili ka thonë që tri çmime dhe një tjetër sukses i madh. Kosova, Kori Kosovar Siperantom ka shënuar një tjetër sukses në skenën ndërkombëtare, duke u shpallur fituesi tre peshë në festivalin ndërkombëtar të Korëve në Herceg-Novi në Maltëzi.
1: Sot gjithashtu me shkimi ditë ndërkombëtare, kena ditë ndërkombëtare për akses universal në informacion, organizata Kombeve të Bashkuara tha se tema e vitit 2026 dhe do të jetë mbrojtja e integritetit në informacionet në epokën digitale, roli i aksesit në informacion në adresimin e çrregullimit të informacionit.
0: E, me shtemi doshër për krejtë juve, sot në orën 18.30 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani hapet ekspozita Taf Kusuri, kronika satirike e një përditshmërie të mekur, është titulli i kësaj ekspozite. Gjithashtu do të flasim pak për akordet e Kosovës që po duket se janë drejt finalizimit me interesim që rritet nga vitin në vet me 30 dhe 31 tetor në sallën e sporteve nitetori në Prishtinë kam u zhvilluar edicioni i 4 të festivalit të këngës së radiotelevizionit të Kosovës e si vjet është rikthyer me emrin akordet e Kosovës ndërsa me 1 nëntor skena do të kushtohet për herë të parë fëmijëve me festivalin e këngës për fëmijë e pas 3 edicioneve të zhvilluara në aqeniet si salla Diego e pallatit të rinisë dhe sporteve festivali këtë vit zhvendoset në një hapësirë tjetër për të ndryshimit të adresës e edicioni i 4 ka me pru edhe një zgjerim të formatit.
1: Ladies and gentlemen, gjithashtu do flasim pak edhe për fituesit e VMAs, ata cilë të kanë triumfuar në 2026 MTV VMAs, e kena listën e plot të fituesve, Madonna dhe Taylor Swift, kanë ardhë kështu si dy akteret kryesore të natës me nominimet që janë konë mas shumëti në këtë list, por gjithashtu edhe si fituesit cilat kanë fitu mas shumëti duke ditë që paramno Madonna, kështu mja u bo pak edhe si gati e ka fitu ku artisti i vitit hey, në vitin 2026 Madonna me fitu diçka të tillë është pak edhe mirë edhe keq në njëjtën kohë se çka po ndodh
0: mirë
1: çka po ndodh me artistat e ri
0: mirë është fresko gruaja punon gruaja të punon çysh pse
1: po çysh më shumë Morgan kush... Wallen është në vend por pezojna që 2 vjet rend
0: po kush punon fiton
1: e këta e këta shkretët Morgan Sabrina Carpenter për shembull Ariana Grande Bruno Mars
0: Bruno Mars po edhe Bruno Mars u vjetrua fresko
1: pani po s'është Madonna din çaj na të fol na të fol për Ma më të vitë e regjë për vetin ato fulle, po kuptën, largën ata shumë,
0: e qitasin ato e fulle.
1: Ja, vëllë është rritë.
0: Qishto nuk është gjendja.
1: Ja, gjendja është keq, valla,
0: gjendja
1: keq muzikë.
0: Nuk është ma më të vitë dhe regjë për
1: vetin. Pse, pëdhu, Madonna pëdhu ma mira.
0: Madonna, albumin e fundit, albumi fundit i Madonna, së lirësht më nëshme ngu qëtash, për që ama, se vrenë që është një qikeri.
1: Ja, Veçam në chatin që është i Madonës. Pozoj për këtë kategorive të tjera, kena mujtë me diskutu bashk, edhe mi pose kush janë fituesit. Bile dhe Nirvana ka fitu diçka, kështu që, apshe, guess who's back? Old but gold.
0: Guess who's back,
1: veç edhe Eminemi ka mungu në këtë listë. Tu poko e fitan çmimin artisti vitit.
0: Shok edhe shoqen i falenderim, shkom për partnerët e këti emisioni, Palma Furniture, si një kompani e konsolidume në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave, ka një prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, por edhe më gjërë, me showroom me të vërtet inspiruese dhe në fabrikë moderne në Gjilan, ku prodhon mira kuzhina çdo vit, sepse Palma ofron cilësi, funksionalitet edhe dizajn të menduar për një jetë të përditshme. Shkojeni, vizitojeni showroomet e Palmës për me i po ato ekspozume gjitha prodhimet që vijnë nga Mobileria Palma.
1: E për gjithë maraklitëve turave, sidomos për juve që një fanë sa të atashëm të Volkswagen edhe Shkoda, shkoni në OP Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina për me gjithë fuqin e Volkswagen edhe Shkodës, definitivisht cila do që juve ju pëlqen, e gjeni në këto tri lokacione, sidomos duke di që ta shkardhë dhe Taigo i ri, por edhe Golf i ri.
0: E do shërme që nëse jeni të interesun për pjesë të kompjuterit, të ftosa furnizuos me rrym, hardiska, HDD-ja, kartela grafike, memorie, plak, on, procesor, hard disk, SSD, qka do që jeni të interesum, po nëse do një edhe brandin Apple të licencum prej Apple, keni MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Neo, keni iPad, iPhone, monitor Apple Studio Display, keni Mac Studio, Mac Mini, iMac, gjitha këto i gjeni në Macintosh në Prishtinë.
1: Ladies and gentlemen, po shkojmë pak muzikë, po relaksohemi për pak minuta para se më urikthyjmë gjitha lajmet që ka e përmendëm në fillim të emisionit. Vjen Hagen me Sheila Solo.

Tullë me në pëbojna një loj analizës e qka ka ndohë sot në kuvendin e Kosovës. Kuvendi ka njësë me mbi një orë vënesës sot, që anësa plenare kuvendit Kosovës e para parë me njësë në orën 11, nuk ka fillu deri në orën 12, ku në rendin e ndizës së anësës ka qenë edhe miratimi i deklaratës lidhër me ashtgjimin e dhomave të specializume të Kosovës të datës 16/7/2026, gjithashtu deputetet e janisë me umbledhë vënesa së anësës lidhët me konstituimin për deklaratën për specialin, është pa Hamza Abdi Gjiku në konsultime para njësës seancës së kuvendit, por gjithashtu e kemi pas edhe miratimin ku kuvendi Kosovës e ka miratu me 99 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim deklaratën lidhur me gjykimin e dhomave të specializuara ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Kryetarja e kuvendit Albulina Axhiu na ka bërë ditur se teksti i deklaratës ishte harmonizuar paraprakisht nëpërmjet të gjitha grupeve parlamentare. E deklarata përmban 7 pika dhe shpreh qetësimin e kuvendit lidhur me gjykimin ndaj Ashimthaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Gjithashtu, Vlora Qitaku është zgjedhur si nënkryetare e kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke mos arritur që në seancën e kaluame të mos i siguroj, duke mos arritur që të siguroj votat për të zgjedhur në këtë pozitë. Qitaku më në fund i ka marrë ato vota. 15 deputetë të rinj gjithashtu kanë bërë betimin e tyre në kuvend. Në kuvendin e Kosovës, pas zëvendësimit të deputetëve të lëvizjes vendosje që janë emëruar në pozita ministrore në qeverinë e re, ku emrat e deputetëve të rinj janë prezantuar në seancën plenare nga kryetarja e kuvendit Albulena Haxhiu. EPDK ka përshëndet miratimin e deklaratës për specialin, duke dhënë që rrodha tash është e ndryshimeve në legj. Partia Demokratike e Kosovës ka përmend miratimin e deklaratës së kuvendit lidhur me gjykimin e dhomave specializuara në Hagë, e në njoftim PDK ka falenderu grupet parlamentare për mbështetjen dhe harmonizimin e tekstit të deklaratës, e cila ishte propozuar nga grupi parlamentar i kësaj partie. E gjithashtu, më në fund edhe ka përfundu seanca e kuvendit, ku është formu edhe komisionet parlamentare. Pika e fundit e seancës ka qenë formimi i komisioneve parlamentare, cila tashmë janë miratu, duke përmbyllë kështu punimet e seancës, ku gjatë seancës kuvendi ka miratu edhe deklaratën lidhur me gjykimin e dhomave speciale të Kosovës, ndërsa deputetët kanë shqyrtuar edhe pika tjera të rendit të ditës. Formimi i komisioneve e ka hap rrugën funksionalizimit të mëtejshëm të punës e kuvendit dhe komisioneve parlamentare. Gjithashtu, Arjan Tahiri ka kërku procedim urgent të ligjit për specialin, tha se projekt ligjit tashmë ndodhet në qeveri dhe duhet të proceduohet të sa më shpejt në kuvend. Ai ka kërku që projekt ligjit kthehet në kuvend gjatë ditëve në vijim, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Tahiri ka theksuar se çështja e ndryshimit ligjit për dhomat e specializuara është endar nga zgjedhja e presidentit, të cilën e cilësën si çështje të vullnetit dhe konsensusit të politik. E sa i përket çka ka ndodhur, Hamza ka falendëruar deputetët për deklaratën. Tani ta votojmë ligjin për dhomat e specializuara. Shpresë sot është dëshmuar se mund të ndërtohet një vullnet i përbashkët politik për mbrojtjen e vlerave tona dhe të vërtetës historike. E gjithashtu është zonja Haxhiu, si kryetare e kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, e cila ka thënë se kuvendi sot ka shprehur një qëndrim të përbashkët lidhur me gjykimin e dhomave të specializuara ndaj Ashimthaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ajo gjithashtu ka deklaru se lufta e UÇK-s ishte luftë për liri dhe pavarësi, dhe se si pasoj kjo e vërtet nuk mund të shbëhet nga një akt gjykim. Për fond, edhe Daud Haradinaj ka thonë që deklarata kuvendit merr kuptim vetëm nëse këtë javë shbëhet specialja. I ka thonë se deklarata e miratuar 13 ditë pas akt gjykimit, si pas ti du të kishtë kuptim vetëm nëse kuvendi gjatë kësa javë miratën i leqë së në ndryshimin e kuadrit ligjor për dhomat e specializuara. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Lamb Chops me Depend On.

0: Informazione!
1: A shoke, a shoke, kthehemi tek informacionet e tjera. Është zotri Hamza, i cili ka folë për takimin me Kurtin. Ka thonë që kanë diskutuar për specialin edhe për presidentin, por jo për emra konkret. Pas atij takimit të cilin e ka pasur me kryeministrin Albin Kurti, Hamza ka thonë se gjatë këtij takimi kanë diskutuar për zhvillimet aktuale politike, përfshirë projekt ligjin për dhomat e specializuara dhe çështjen e zgjidhjes së presidentit. Megjithatë, ai ka sqaruar se gjatë takimit nuk është diskutuar për emra konkret për presidentin.
2: Sa i përket projekt ligjit për dhomat e specializuara, Hamza tha se miratimi i tij është prioritet për PDK-n. Ai shtoi se nëse projekt ligji nuk miratohet për PDK-n, nuk ka çështje më të rëndësishme se kjo. Theksoi se kjo nuk duhet të konsideruar sikur zem, por si një nevojë në situatën aktuale politike.
1: E në anën tjetër e kemi antarin e Aliansës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i cili ka thonë që jemi realisht në zgjedhje ku vendit të bashkohet me zërin e qytetarëve për specialin. Deputeti i AK-s Ramush Haradina i ka bërë këto deklarata para nisjes së seancës së kuvendit, se afati për zgjedhjen e presidentit përfundon me datën 6 tetor, duke theksuar se kanë mbetur shumë pak ditë deri në krijimin e institucioneve.
2: Ai ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje dhe kryeministrin Albin Kurti se sipas tij kanë shfrytzuar qëllimisht kohën pa kriju institucionet. Radina i foli edhe për aktgjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s nga dhomat e specializuara, duke cilësuar si të papranueshëm dhe të padrejtë.
1: Ai tha se në kuvend duhet të shfrytëzoj ditët e mbetura dhe edhe nëse nuk arrin të krijojnë institucione. Haradina i vlerësoj se vendi praktikisht është duke shkuar drejt zgjedhjeve, apar tha se ditët e mbetura duhet të shfrytëzohen.
2: E zoj përket çështjes së presidentit, e kemi zonjën Lyshoku Sadriu, e cila apo thotë që jemi të gatshëm të japim kontribut. Shefja e grupit parlamentar të LDK-s Jehona Lyshoku Sadriu, e cila ka deklaruar pas përfundimit të seancës së kuvendit se partia e saj mbetet e gatshme të kontribuojë në procesin e zgjedhjes së presidentit dhe funksionalizimin e institucioneve. Ajo tha se shmangia e zgjedhjeve të reja nuk është e rëndësishme për LDK-n, por theksoi se për këtë nevojitet dhe vullnet i të gjitha partive politike.
1: Gjithashtu ajo ka theksuar se LDK-ja nuk ka marrë qëndrim pro apo kundër ndonjë kandidati konkret për president, por është e gatshme të kontribuojë në këtë proces. Lyshoku Sadriu ka thënë se LDK-ja ka marrë pjesë edhe në bisedimet politike për këtë çështje me synim që Kosova të ketë institucione funksionale. Duke folur për deklaratën e kuvendit lidhur me aktgjykimin e dhomave të specializuara, ajo vlersoi përfshirjen e komenteve të gjitha partive politike në tekst.
2: E zoj përket projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara të propozuar nga PTK-ja, Lyshoku Sadriu tha se duhet të shqyrtohen gjitha procedurat ligjore para se të merren qëndrime për të.
1: Një tjetër kritike sa i përket injorimit të situatës reale ka ardhur nga shefi i grupit parlamentar të Aliancës Besnik Tahiri, i cili ka folur lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës në një deklarim për media pas seancës plenare. Tahiri tha se më 6 tetor vendi do të përballet me një vendim të rëndësishëm a vazhdimin e procesit institucional ose shkuarjen në zgjedhje. Ai ka kërkuar më shumë seriozitet dhe reflektim politik, duke theksuar se kanë mbetur edhe 8 ditë deri në afatin për presidentin.
2: Tahiri foli edhe për deklaratën e kuvendit lidhur me aktgjykimin e dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas tij, deklarata përbën zotim të përfaqësuesve të popullit për angazhimin institucional lidhur me këtë çështje.
1: Mesëmi dashur, po më duket që po vjen një razgjedhje si në përdo lojt futbolit kur janë nisin me përti ti fos, po vjen një ragull, qysh veke i ragull në Austri, për Austria.
2: A ty veke shumë i ragull.
1: A ty kishin qitë i rëtgull, a kështë që mështë mi doqër nuk e di që ka komenduar, dhe po edhe një par tjera razgjedhje me të përti do të ishin në mësë të panevejshme për vendin ton, për institucionet tona dhe për situatën politike cila po mbretran në vendin ton, a por që ne do të shkojmë me kontë të tjera, do të kemi ofertat e partnerve tonë dhe kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me informacionet e tjera deri në orën 17:00.
2: Ladies and gentlemen, Dankai vjen me Change.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ët, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Mes të mi të doashor, i këthejme prap në pjesën e dytë të këti emisioni, do t'jemi bashkë dhe në orën 17.00, jeni me afternoon delight bashkë me mu Gjurim Demon edhe Mr. Prescon.
1: Let's go!
0: Po, këthejme tek informacionet, është dëbimi mbi 862.000 shqiptarve, ka njës gjykimin në mëngjes të 21 të akuzuarve, e për dëbimin e 100 mijëra shqiptarve gjatë luftës vitit 1999, sot në gjykatën themelore ka pasë gjykim në mëngjes në ndaj 21 personave të akuzuar për krime lufte ndaj popullatës civile.
1: E si pas akt akuzës e prokuriri specialit të pandehurit dyshuan se gjatë periudës janar qërshort vitit 1999, kanë ushtru autoritetet dhe kontrol efektiv mbi forcat që vepranin në përgjithsinë e tyre gjatë konfliktit armatosur në Kosovë. Prokuroria pretendon se ata kanë qenë dieni për veprimet e forcave në komandën ose kontrollin e tyre përmes raporteve operative, komunikimeve të brendshme dhe pranisë në teren.
0: E, në akt akuzë përmendet shkatrimi dhe djegja e shtëpive, dëmtimi infrastrukturës civile, përndjekja dhe ndalimi arbitrari personave mbi bazë etnike, asi dhe sulmet e fshatrave dhe qyteteve të banuara me shqiptarë, ndërsa sipas prokurorisë, ato veprime kanë rezultuar me organizimin e kolonave të detyruara atë civilve shqiptarë të cilët u dobuan nga Kosova drejt kufive me Shqipërinë dhe Maqedoninë e atëhershme.
1: Akt akuza e referohet të shifrës prej 862.979 civilë shqiptarë të dobuar gjatë kësaj periudhe. Prokuroria po pretendon gjithashtu se të pandehurit nuk kanë ndërmarrë masat e nevojshme për të parandaluar veprimet e kundërleshme, për të ndaluar autorët ose apo për të raportuar ato te autoritetet përkatëse. E procesi komo fillu në mëngjes të akuzuarve, ndërsa përgjithësia e tyre penale do të përcaktohet nga gjykata pas shqyrtimit të provave dhe zhvillimit të procedurave gjyqësore.
0: Por me shtemi, kur jemi tek ky proces, janë 4 nga 21 të akuzuarit për dëbim e forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptarë nga Kosova gjatë luftës së viteve 1998-1999, atë cilët raportohet për të cilët raportohet të mos jenë në gjallë, por kjo ende a nuk është vërtetuar me ndonjë dokument zyrtar për procesin në gjykimit në mungjes, si kjo u bë e ditur në seancën fillestare nga prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Adhe Dema, i cili nuk i përmendi emrat e tyre, atë cilët të pandehur bëi fjalë. E kjo derisa konfirmoi se lënda ndaj të dyshuarve për krime lufte u finalizua pas 3 vitesh hetime. E në proces i cili po bëhet në mungjes të nizën nga avokatët e caktuar sipas detyrës zyrtare ishin pro vazhdimit të seancës në mungjes, përveç avokatit Shkumbin Aslani. A i kërkoj njoftimin e të mbajtorit të ti për shqyrtim gjyqësor, ndërka që kryetarja e grupit gjykuës Medie Bytyqi a tha se gjykata ka bërë të gjitha përpjekjet ligjore për sigurimin të akuzuarve, a për shkak se ishte e pamundur prania e tyre, kur ka ardhur në përfundim se gjykimi në mungesë mund të zhvillohet.
1: E jo tha se gjykata është bindur se në rastin konkret janë bërë përpjekje të mjaftueshme për sigurimin e të pandehurve, ndërkohë për shkak se seanca filloi 1 orë pas kohës së paraparë, është dënuar me gjop avokatja Albana Zogjani prej 1000 eurosh si shkaktore e kësaj vënese.
0: Me shtemi të dashur, 21 të akuzuarit nga prokuroria speciale po akuzohen se gjatë të muajve janar qërshor të vitin 1999, a gjatë konfliktit armatosur dhe luftës në Kosovë, kanë ushtruar autoritet dhe kontrol efektiv mbi forcat që veprojnë në përgjithësi të tyre. E si pas akt akuzës, ata kanë qenë në dieni ose kanë pasur informacione që kanë pasur në dispozicion në raporte operative, komunikimeve të brendshme dhe prezencës ndër zona, kanë qenë në një uri të mjaftueshme për të ditur se në forcat nën komandën ose kontrolën e tyre po kryeshin veprime që përfshin shkatrimin e pronës, djegjen e shtëpive dhe objekteve infrastrukturës civile, për ndjekjen dhe ndalimin arbitrar të personave në bazë etnike, përfshirë sulmet armatosura andaj fshatrave dhe qyteteve të banuara me policë civile shqiptare me qëllim të zhvendosjes së me dhunë.
1: E sipas akt akuzës, këto veprime të akuzuarve në fund rezultuan me organizimin e kolonave të detyruara të civilëve shqiptar me qëllim dëbimin nga Kosova drejt kufive shtetërore në drejtim të Republikës së Shqipërisë dhe Maqedonisë, që në përgjithësi ishin rreth 862.979 civilë të dëbuar.
0: E normalisht që sipas akt akuzës të pandehurit nuk kanë ndërmarrë masat e nevojshme dhe të arsyeshme që ishin në kompetencat dhe përgjegjësitë e tyre për të parandaluar kryerjen e këtyre veprimeve, për të penguar autorët ose për të raportuar akte të kundërleshme tek autoritetet përkatëse. Sipas akt akuzës të pandehurit Eljard Cekur akuzohen se kanë kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Shok, rrugë edhe shoqe kthehemi tek një informacion tjetër kësaj rrugë ka të bëjë me shqiptarët e të cilët janë në Norvegji që po protestojnë kundër akuzimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
1: E shqiptarët e mbledhur në Norvegji kanë protestuar kundër akuzimit dënues ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Protesta u zhvillua në sloganin "Jo në emrin tim", përmes të cilët pjesëmarrësit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të gjykatës speciale. Në protestë është bashkangjit edhe Musa Rama, ai profesor i muzikës shqiptare në Norvegji. Aktiviteti është organizuar nga Art Shabanaj dhe Dardan Ramaj, ndërsa pjesëmarrësit kanë shprehur mbështetje për ish-krerët e UÇK-s dhe kundërshtimin e tyre ndaj akuzimit. Protesta është mbajtur në Sandnes, Stavanger, ku komuniteti shqiptar në Norvegji është mbledhur për me përcjell mesazhin përmes sloganit "Jo në emrin tim".
0: A shok edhe shoqe po dëgjojmë në një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur për ditën e sotme dhe do të kthehemi prapë me informacionet e tjera për këtë ditë.
1: Këtë kore vjen Ladies and Gentlemen me No Ice.

0: Ladies and gentlemen, përkthimi me disa lajme
1: që
0: lidhen me Prishtinën, që lidhen me Kosovën, është tamam për urim është kjo punë. Vetëm edhe faturat më paguish kon nice.
1: Është kërë u Prishtina me semi dashur që po fuqizon ekipet në terren me 20 mjete të reja.
0: Këtë kjo në kuadër të investimeve për modernizimin edhe rritjen e kapaciteteve operative, sipas kompanisë flotës janë shtuar edhe 10 vetura, 7 kamioneta, 2 ekservator edhe një autobot. Ekskavator dhe një autobot. Vlera e këtij investimi është mbi 1 milion euro, ku nga KRU Prishtina kanë bërë ditur se mjetet e reja do të përdoren për rritjen e efikasitetit të ekipeve në terren, për mirësimin e reagimeve ndaj iniciativë intervenimeve edhe kërkesave të konsumatorëve, si edhe për forcimin e kapaciteteve operative të kompanisë.
1: Kompania ka cilësuar këtë investim si një hap të drejtë modernizimit të flotës dhe përmirësimit të shërbimeve për konsumatorët.
0: Gurimi tek KRU Prishtina, janë shkyçën nga rrjeti 8 restorante edhe lokale në Hajvali edhe në Veternik.
1: Shkyçje masive, shkyçje masive. Sipas KRU Prishtinës, shkyçjet janë bërë në rrugën Ylefete Humolli, si dhe në zonën e Hajvalisë dhe të Veternikut. Kompania ka nuk ka dhënë detaje për arsyet konkrete të shkyqjeve, por ka bërë të ditur se aksioni do të vazhdojë edhe ditët në vijim. E prej gjitha këtyre informacioneve kthehemi tek një tjetër. E kemi njësin O3 e cila rikthehet në operim. Është korporata energjetike e Kosovës e cila na ka njoftu se njësia O3 është rikthyer në operim të pas përfundimit të aktivitetit të planifikuara në kuadër të remontit të vjetor.
0: E si pas Kekut, njësia ka përfundu procesin e sartimit dhe është të sinkronizu me rjetin elektrik. Aktualisht O3 është në operim të rregullt, ndërsa gjendja operative e saj stabile, edhe parametrat teknik janë brenda vlerave të planifikuara, kështu na ka bërë ditur vet Keku.
1: Korporata energjetike e Kosovës ka falendëruar punonjësit dhe ekipet profesionale e teknike të angazhuara në realizimin e remontit, duke vlerësuar përkushtimin dhe angazhimin e tyre në përfundim të aktiviteteve të planifikuara. Rikthimi i njësisë O3 në operim vjen pas përfundimit të remontit vjetor të saj.
0: Ladies and gentlemen, po të gjojmë prap muzik, vjen Flying Moth me My Heart Goes Right.

0: Meste mitë të oshër, peticioni prej Ferizojt, kam rri në kuvendin e Kosovës, ku për kërkohet largimi i emrit Uroshe Vaqë, po flasim për Bashkim Vazlio nëse mi gjeni, në cilë është iniciator i këti peticioni për largimin e emrit Uroshe Vaqë nga përdorimi zyrtar, ku ka dërzuar në kuvendin e Kosovës nismën e mbështetur nga 14.149 shkrimet të qytetarve të Ferizojt.
1: E peticioni është dërzu në ditën e dëshmorve të Ferizojt, ndërsa nisma është nisë me 18 korrek me synimin që Ferizaj të jetë emërimi i vetëm zyrtari i qytetit.
0: E gjatë dorëzimit të Vazlio dhe përfaqësues të nismës kanë kërkuar që kuvendi i Kosovës të shqyrtojë peticionin dhe të marrë vendimin për largimin e emrit Uroshe Vaqë nga përdorimi zyrtar. Sipas organizatorëve, iniciativa ka marrë mbështetje nga subjektet politike në Ferizaj si dhe nga komunitetet të joshumit.
1: Ata kanë deklaruar se emri Uroshe Vaqë është një relik i pushtetit serb dhe se peticioni për Ferizaj mund të jetë vetëm hapi i parë për nisma të ngjashme në pjesë të tjera të Kosovës.
0: E peticioni është dorëzuar tashmë në kuvendin e Kosovës ku pritet të shqyrtohet në përputhje me procedurat për peticionet. Kur po i shohim këto ditë me protesta, e kemi Ulieksin dhe policinë e Kosovës të cilët po zhvillojnë stërvitje të përbashkëta për kontrollimin e turmës. Pjesëtar të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Uleks, së bashku me pjesëtar të policisë së Kosovës, do të zhvillojnë sot një stërvitje të përbashkët për kontrollin e turmave dhe trazirave.
1: E stërvitja do të mbahet në kompleksin e Uleksit në zonën industriale të Prishtinës, ndërsa është pjesë e aktiviteteve të rregullta të reaguesve të sigurisë në Kosovë, gjatë ushtrimit parashihet dislokimi i personelit dhe pajisjeve në zonën e stërvitjes, sipas njoftimit qëllimi është avancimi i gatishmërisë operacionale dhe forcimi i bashkëpunimit e ndërveprimit nëpërmjet reaguesve të sigurisë. E stërvitja zhvillohet në përputhje me standardet evropiane dhe synon rritjen e koordinimit nëpërmjet Uleksit edhe institucioneve të sigurisë në Kosovë.
0: Meste mi dashur do të flasim pak për sportin edhe për kulturën. Ne kemi kombëtarën e Kosovës e cila është rikthyer në stërvitje për përballjen me Izraelin. Dardanët duan më njëherë të harrojnë sa më shpejt humbjen nga Austria, nga se në vitin pikë të plota në Hungari të enjtën. FFK-ja ka njoftuar se tashmë lojtarët janë kthyer në stërvitje, por ndryshe lojtarët që ishin titullarë si zakonisht janë ushtruar programit të rigjenerimit e kombëtarja Kosovës është kthyer në stërvitje në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e radhës ndaj Izraelit. E cila do të zhvillohet të enjtën në Hungari.
1: E në seancën e sotme në Debrecen, futbolistët që nuk ishin titullarë në ndeshjen e mbrëmshme kundër Austrisë kanë zhvilluar stërvitjen, ndërsa titullarë të kësaj sfide ju nënshtruan programit të rigjenerimit në palestër. Ashtu edhe qysh po na njoftojnë, përballja mes Izraelit dhe Kosovës zhvillohet të enjtën nga ora 20:45.
0: E me ishte mi dashur kur jemi të kjo përballje, kombëtaria Kosovës në ndeshjen e ardhshme është mysafire e Izraelit për xhirën e tretë ligës së kombëve pas asaj humbjes nga Austria. Kanë dalë edhe biletat në shitje. Përballja do zhvillohet në Hungari, si një vend neutral me një tetor 2026, ndërsa FVK ka njoftuar se biletat tashmë janë në shitje dhe se secili tifoz që kërkon të pajiset me biletë duhet të përmbush disa kritere. Plotësim i plot prej federatës për të siguruar biletën, secili tifoz duhet të plotësojë saktë të dhënat e kërkuara gjatë procesit të regjistrimit, ndërsa të dhënat e nevojshme janë këtu: numri i letër njoftimit ose i pasaportës, fotografia e letër njoftimit ose pasaportës, emri mbi emri i plot saksisht siç figuron në dokumentin identifikues, adresa e emailit, numri i telefonit është shumë e rëndësishme. Që tifozët duhet të sigurohen që të gjitha të dhënat janë të plotësuara sakt. Çdo tifoz që nuk ofron informacionin e kërkuar në mënyrë të saktë ose të dhënat e identifikimit, ato cilat nuk përputhen me regjistrimin e biletës, nuk do të lejohen të hyjnë në stadion.
1: Gjithashtu do të flasim pak edhe për gjeneratën e re të sportistëve. Dritën Kuka, i cili ka ardhur me mesazh të fortë duke dhënë qëndrimi gjeneratave, po ndodh me sukses. Dritën Kuka ka nisë javën me një mesazh ku ka veçuar sukseset e gjeneratës së re të gjutës kosovare, por njëkohësisht ka ngritur edhe shqetësime për problemet që vazhdojnë të mbeten pas zgjidhjes. Trajneri i njohur kosovar i cili ka publikuar një fotografi nga Ballkaniku U23 i mbajtur në Peku, Kosova pati paraqitje dominuese në konkurrencën me 10 shtete Zotërisë Marse. Edhe gjithashtu, ku ka më pas ka ngrit një tjetër çështje duke shprej pak nëci për problemet që si pas ti vazhdojnë sa i përket përmbushjes e obligimeve ndaj federatave.
0: E të dashur me që superkompjuteri ka zbulu gjasat e Kosovës dhe për ligën A pas humbjes nga Austria. Football Meets Data ka publikuar të dhënat e fundit ku Austrin tashmë është si favorit në padiskutueshëm me plot 71.7% shanse për të promovuar tutje dhe se siguroj playoffet për Evropianin 2028. E Kosova tashmë është në gare reale me Irlandën për pozitën e dytë duke u vlerësuar me 39.7% shanse për të mbyllur si nën kampion i grupit dhe për dallim nga irlandezët e cilët kanë 35.2%. Megjithatë, tër kjo përqindje do të ndryshoj drastikisht pas xhiros së tretë ku Kosova është mysafir i Izraelit ndërsa Austria do të ucaj për të përballur me Irlandën në Dublin.
1: Vlos bak edhe për kulturën, sot hapët ekspozita Tof Kusuri, kronika satirike e një përditshmërie të mekur, është sot në orën 18:30 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, hapët kjo ekspozit. Ekspozita organizohet në kuadrë të javës së bibliotekës në Kosovë dhe i kushtohet veprës së Tof Kusurit, duke sjellë për publikun një këndvështrim satirik mbi përditshmërinë dhe realitetin shoqëror. Organizatorët naftojnë gjithë ardhshve edhe publikun e interesuar që me marrë pjesë në hapjen e ekspozitës e cila mbahet sonte në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
0: Gjithashtu kemi një informacion tjetër i cili vjen nga Kurri Kosovar, Siperanto, me i cili ka shënuar një tjetër sukses të madh në skenën ndërkombëtare duke u shpallur fituesi trefesh në festivalin ndërkombëtar të kurreve në Herceg-Novi. Atë malit të zi në kategorinë C2 kurre të përziera, Siperanto fitoi vend në parë me 97 pikë dhe u shpall fituesi kategorisë në konkurrencën me kurre nga Serbia dhe mali i zi. E përveç këtij çmimi kurri vlerësua dhe me çmimin për interpretimin e jashtëzakonshëm në kompozim bashkëkohor, ndërsa dirigjenti Memlik Elmendi mori çmimin për dirigjentin më premtues. Lajmi është përshëndetur edhe vetë nga kryeministri në detyrë, jo për kryeministri Albin Kurti, i cili përmes një postimi ka ndarë suksesin e kurrit kosovar dhe ka vlerësuar përfaqësimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kemi ardhë në përfundim të emision për ditën e sotme. Një falënderim shkon për gjithë ju që jeni shoqënu për këto dy orë të plota me Urban FM këtu në Urban FM bashkë me mua Gjerimdemen dhe Mr. Freskon. Me krejt këto informacionet të cilat i kemi përmbledhë, do të takuemi prapë nesër nga ora 15 deri në orën 17 deri atëherë. Qëndroni me frekuencën tonë. Një falënderim tjetër i veçantë shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga Mobileria Palma.
1: Macintox për gjithë juve që dëshironi me blej mjete të reja teknologjike.
0: Baki automobile, Opel Prizren dhe Porsche Prishtina për veturat tua të reja.
1: Ladies and gentlemen, për fund vjen Kyle Hall me Northern Bop. Unë ju thëmë knaquni, knaquni, knaquni. Miru dëgjofshim nesër.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme,
0: humor,
1: art, kultur,
0: muzik,
1: kena mu knaq.
0: Afternoon Delight. Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë prantën.
2: Bashkë me të raskën.
0: Edhe zhurën.
1: Gjdo ditë të punës.
0: 15-17. Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
0: We about to go down. Afternoon Delight.
3: Menani për menani, Radio Urban.fm. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Tua që tregoj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.

We

0: Nici ne traffic pass for the Wild Wild West.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që u heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hitë sot të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbie Cutie Card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione. Beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
5: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
10: It's the right time to listen to Urban FM.

Banger, banger, banger, banger, bon shumë bangers. Urban FM 103.5.

0: një qenë të trapik pas Urban FM.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon e tjetër nivel me Art Motion.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, dhej.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online shtetet. IPKO. Voll Schlier.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: 103.5

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Mitrovic, bëhu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Tu janë vendas

0: me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: E marim edhe ka një bre.
1: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosë në e kam hangover shotin me veti.
1: Hangover shot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
1: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

feels so fine.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë dhe që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Urbana FM. Nisçinë trafik e pas.
1: Tua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Dita nisi në urban, që të nisi që të ndëgët për dhe në përfëndusat.

0: live prej Slab City, Urban FM në qëndra pik 5.
1: Ej, ku je, që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: E marrim edhe ka një bre.
7: Jo, ballë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajt.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plosën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
7: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
10: Bonne femme.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, god damn, day.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: I'm just so in love with the idea.
1: I'm just so in love.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Ista serve dhe kleroj se vendimi BÇK-s për dinarin rrezikon mbijetesën e serbe të Kosovës. Dhe cilësoj këtë si të baraz vlefshme me dobimin e tyre nga këto zona.
1: Qka janë në farush do letrat, please, ma pështë i doni.
2: You're now listening to Bourbon FM.

color.

All right.